Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú þessi svenning að lofti dagsins vor, svenning hefur sjálfur skrifað.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú þessi svenning að lofti dagsins vor, svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shay. Svo skrá á iktus.fo. Nú kemur sendingin Ora við Anjo Hansen.